Dette var ja, en av de ferskeste låtene fra Katie Melua, kan vi vel si, 14 Windows, og den kom fordi hun bursdag I dag. Gratulerer med dagen!